Dipo ba nyate pa le bene me ganna mo na deke le kaka siama na kwa dajula sioma o. Oh.